învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ce poți face este să fii o persoană iubită. Restul depinde de ceilalți. Am învățat că, indiferent cât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta. Am învățat că, oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le piese. Am învățat că durează ani să câștigi încrederea și că doar în câteva secunde poți să o pierzi. Am învățat că nu contează ce ai în viață, ci pe cine ai. Am învățat că te descurci și ți-e folosit farmecul circa 15 minute. După aceea însă, ar fi bine să știi ceva. Am învățat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot alții să facă mai bine, ci contează ceea ce poți să faci tu. Am învățat că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc. Și nici faptul că nu se ceartă nu dovedește că se iubesc. Am învățat că uneori trebuie să pui persoana pe primul loc și nu faptele sale.

0: Sunt
1: trezit, vreau să-mi fac fiesta.
2: Asta e Angelina.
3: Acum că e orele, bă, de lexică.

0: Bună,
1: Doamne. M-a spus nemobil.
0: E roza mortă, Requiem. Dacă
2: e Requiem.
1: Duce la apără.
0: Nu, dar știi
1: că noapte tot se apnează ceva, așa că...
2: Serios,
1: nu e genial. Registrăm, da? Da, dar registrăm și nimic din micro, nu mai pozitiv.

Continuăm.

Thank you.

De la început, toată lumea a înțeles, da? Așa, de un pas, o duc scârția. Gata? Încercați să

0: Radio Moldova Musical. Ad libitum. Program musical de weekend.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova Musical. Sunt Adrian Graur și mă bucur să vă văd alături la o nouă ediție a emisiunii Ad Libitum, spațiu în care muzica vorbește liber, fără constrângeri și fără frontiere. Astăzi vă invit într-o călătorie sonoră, plină de culoare, pasiune și energie, o incursiune în fascinantul univers al muzicii latino, un gen care a cucerit planeta prin ritmurile sale inconfundabile și prin artiștii care au transformat cultura latino într-un adevărat fenomen mondial. De la străzile însorite ale Columbiei și până la marele scene din New York, Miami, Madrid sau Buenos Aires, muzica latino a devenit în ultimele decenii unul dintre cele mai influente curente muzicale ale lumii. Astăzi ne vom opri asupra trei personalități remarcabile, trei artiști care au contribuit decisiv la popularizarea acestui gen: Shakira, Ricky Martin și Gloria Estefan.
2: Moldova Musical.
3: Ascultați Radio Moldova Musical.
1: Începem cu una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii contemporane, Shakira. Născută în orașul Barranquilla din Columbia, Shakira și-a început cariera încă din adolescență, demonstrând nu doar talent vocal, ci și calități impresionante de compozitoare și dansatoare. Stilul său muzical este o combinație originală de pop, rock, muzică latino și influențe orientale, moștenite din rădăcinile sale familiale. Succesul internațional a venit la începutul anilor 2000, odată cu lansarea albumului Laundry Service, care a inclus hituri precum We Never, Wherever și Underneath Your Clothes. De-a lungul timpului, Shakira a reușit să își reinventeze permanent stilul artistic, lansând piese devenite adevărate imnuri globale. Printre acestea se numără Hips Don't Lie, una dintre cele mai difuzate melodii ale anilor 2000, dar și Vaca Vaca, cântecul oficial al campionatului mondial de fotbal din 2010. Dincolo de succesul muzical, Shakira este cunoscută și pentru activitatea sa filantropică, implicându-se în proiecte educaționale dedicate copiilor

Din Columbia ne mutăm în Puerto Rico pentru a-l întâlni pe Ricky Martin, artistul care a contribuit decisiv la explozia globală a fenomenului Latino Pop la sfârșitul secolului trecut. Ricky Martin și-a început cariera ca membru al trupei Menudo, una dintre cele mai populare formații latino pentru adolescenți, însă adevărata consacrare avea să vină odată cu debutul său solo. Anul 1999 a reprezentat un moment de cotitură atât pentru cariera sa, cât și pentru muzica latino în general. Piesa Living la Vida Loca a devenit un succes planetar și a deschis porțile pieței internaționale pentru numeroși artiști latino care aveau să urmeze. Carisma sa scenică, energia spectacolelor live și capacitatea de a combina influențe pop, dance și latino l-au transformat într-un adevărat simbol al muzicii mondiale. De-a lungul anilor, Ricky Martin a lansat numeroase hituri, printre care She Bangs, Maria, The Cup of Life și Venta Paca, colaborând cu artiști din generații și stiluri diferite.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Cel de-al treilea nume al ediției de astăzi este Gloria Estefanu, adevărata legendă a muzicii latino, născută în Cuba și stabilită împreună cu familia sa în Statele Unite. Gloria Estefanu a devenit una dintre cele mai importante ambasadoare ale culturii latino în lume. Alături de formația Miami Sound Machine, ea a cunoscut succesul internațional în anii 80 prin piese precum Conga, Rhythm is Gonna Get You și Bad Boy. Gloria Estefanu a demonstrat că muzica latino poate depăși barierele lingvistice și culturale, ajungând la public din toate colțurile lumii. Cariera sa impresionantă include zeci de albume, milioane de discuri vândute și numeroase distincții prestigioase. În plus, povestea sa de viață este una inspirațională, artista reușind să revină spectaculos pe scenă după un grav accident rutier care a fi putut pune capăt carierei sale.
0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.

0: Sunt Adrian Graur, timpul ediției noastre se apropie de final. Sper că această incursiune în universul muzicii latino v-a adus energie, bună dispoziție și poate chiar dorința de a redescoperi câteva dintre marele hituri care au marcat ultimele decenii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine la Ad Libitum. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova Muzical, acolo unde muzica de calitate își găsește întotdeauna locul. O zi frumoasă și audiție plăcută! Toate bune!
1: Radio Moldova Muzical.
2: Un radio pus pe note majore.
3: Hours a day, 7 days a week.
4: Radio Moldova Musical.
3: The station of the future.

0: 97.7 FM.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.

0: muzical. 97.7 FM. Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
1: Radio Moldova Muzical.

0: colecția notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu Octavian Rosu vă invităm să parcurgeți auditiv noua ședință a emisiunii dedicată celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald.

Radio Moldova. Ella Fitzgerald s-a născut pe 25 aprilie 1917 într-un mic orășel, Newport, statul Virginia.

ajunge și nimerește sub influența străzii. Abandonează școala, începe să fumeze și să consume alcool, iar peste câtva timp fuge de acasă. E greu de presupus ce soartă ar fi avut dacă în toamna anului 1934 nu s-ar fi hotărât să participe la un concurs de amatori ce se desfășura periodic în incinta faimosului cinematograf din Harlem, Apollo. Concursul se difuza în direct la radio, iar participanții erau acompaniați de cele mai vestite orchestre. În calitate de premiu, învingătorului îi se oferea un contract de lucru destul de avantajos. Ella Fitzgerald intenționa să participe la concurs în calitate de dansatoare, dar văzând că printre concurenți figurează binecunoscutul duet coreografic al surorilor Edward, își modifică cererea pentru compartimentul solist vocal. Modest îmbrăcată, în unica sa rochie și fiind copleșită de emoții, Ella s-a pierdut cu fire. I-a venit în ajutor experimentatul conferansier Ralph Cooper, care văzând că nu se află în apele sale, a oprit evoluarea orchestrei, încurajând-o pe eroina noastră cu o glumă care și-a făcut efectul imediat. El a prins curaj și a interpretat două compoziții, Judy și The Objects of My Affection, susținută fiind de orchestra marelui jazzman Benny Carter. Publicul a răsplătit-o din plin și după merit. Însă administrația cinematografului nu a semnat contractul, motivând că nu ar avea înfățișarea cuvenită. Peste două luni, Fitzgerald repetă figura, dar fără nicio șansă. La scurt timp, îi se propune să colaboreze cu Opera House Orchestra din Harlem. Contractul durează doar o săptămână. Din nou în stradă. Abia în 1935, Charles Linton, solistul orchestrei condusă de Chick Webb, îi intermediază o audiență la bosul său. Chick, văzându-o într-un hal fără de hal, nespălată, nepieptănată, cu papucii scofolciți, nu a dorit nici măcar să o asculte. Dar la insistența lui Linton s-a mai emuiat și acceptat. Oricum, în scurt timp, el înregistrează un prim single cu 78 de turații.

Datorită Elei Fitzgerald, orchestra bateristului Chick Webb devine una dintre cele mai vestite formații ale epocii swingului. În cadrul ei activează circa 7 ani, până în 1942. Tot aici înregistrează și marele său hit, A Tisket a Tasket, care nu e altceva decât o parafrază a vestitei numărătoare pentru copii.

colaborează fructuos cu cele mai faimoase orchestre și muzicieni, conturându-și o manieră interpretativă și frazare proprie, subtilă și inedită. Scena îi devine o a doua casă, unde se simte în siguranță, confort.

cele ce urmează o vom asculta pe Ella Fitzgerald cu câteva piese mai puțin vehiculate. Baby, It's Cold Outside, piesă înregistrată împreună cu saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan și orchestra lui Chick Webb.

Fitzgerald, saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan, Chick Webb Orchestra și compoziția Baby It's Cold Outside.

O altă înregistrare acum, datată cu același an, 1938. It's Only Paper Moon, realizată în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys.

It's Only Paper Moon, datat cu anul 1938 și realizat în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys. Ella Fitzgerald în duo cu tenorul Bill Kenny, susținuți de amicii săi, componenții ai grupului vocal Ink Spots. Still the same about you.

Radio Moldova. O admirabilă companie i-au făcut celebre interprete de jazz și Nils Brothers, foarte apreciați de publicul meloman în anii 30-40 ai secolului trecut. Iată și dovadă. Fairy Tales.

Finalul ediției dedicate celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald. Octavian Rosu și Ion Chiorpec vi se închină de sănătate și vă lasă în compania remarcabilului duet Ella Fitzgerald, Louis Armstrong.

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe vius ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și vor, de ce faci muzica instrumentală? Tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală? Păi asta e lazy. Păi fără voce la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Și practica arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții. Da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație, între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot are numai o singură diferență. Asta e swing-ul. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de Pisera Vieri, jazzul nici pe mătă n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde.

Bine, și jazzul modernizează, sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe se dezvoltă. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu, dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica, formei, pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi, tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur, să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânți, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziuni foarte bune, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă ați începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuște cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramatur, de improvizații, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Conștientează că păi, eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu, aici trebuie de găsit o modalitate, sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, eu câteodată, ia că cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stângă, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să primi sau nu să primi. Da? Și de toate mărâmțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu înșișorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, pur și simplu asculti și te gândești, noi jazzmenii, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin.

0: a format Moscow Art Trio cu Șocloper, un vulturist fantastic.
1: Arcadie Șocloper.
0: Arcadie, da, care cu Starostin, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi un produs fantastic. Fantastic. Și Mișa la un moment a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi sigur că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar păi bine, tu predai la Oslo, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu prea există în lume. Și eu singur, nu știu cum așa l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișeu. Că noi cunoaștem clișeul asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism ținut să ajungi ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Deci, Dori, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de operă, și de muzica populară, și în vrei, cant, orice stil de muzică. Deci, la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America, și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm, noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea în bine în tine, tu, asta tot e legat într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție. Și noi încercăm să fugim de la chestia asta, că noi toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal, și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează și poate să prefac toată chestia asta. Și asta...

este o trupă din Wales, înființată la Neath în 1966. Componența inițială era următoare: Richie Francis, chitarist; vocalistul Gary Pickford Hopkins; claparul Phil Ryan; basistul Ray Williams și tovoșarul Wyndham Rees. Sunt nume uitate în zilele noastre, cu excepția tovoșarului Wyndham Rees, care mai târziu s-a alăturat trupei Gently

În 1968, Eyes of Blue au inclus pe LP-ul Crossroads of Time un cover al formației Beatles. Este una din cele mai neordinare interpretări a baladei Yesterday.

după ce au semnat contractul cu Decca, este lansat primul LP, Crossroads of Time. Discul conține două covere și nouă compoziții originale.

Crossroads of Time avea un sound sofisticat pentru acea perioadă și nu a avut succes comercial. Editat într-un tiraj redus în zilele noastre, vinilul este o mare comară pentru

Melodia Love is the Law, de pe primul album Crossroads of Time, lansat de Eyes of Blue în 1968, selectată pentru audiția.

Ancient Grease este o formație britanică fondată în 1969. Quartetul era alcătuit din vocalistul Garrett Mortimer, basistul Jack Bass, bateristul Dick Fernsale Owen și chitaristul Graham William.

formația din Wales, Strawberry Dust, după ce au semnat cu Decca Records, era obligată să-și schimbe numele. Așa erau condițiile contractului. Astfel, Strawberry Dust au devenit Ancient Group.

and Children First este unicul LP lansat de Ancient Grace și a apărut în vara anului 1970, iar la înregistrări au participat și muzicienii din Eyes of Blue. Cele două formații erau în relații prietenești și se susțin.

0: Rock, rock, rock. Cancelaria. Cancelaria.
1: Rock Cancelaria pe final. Să aveți o seară liniștită în continuare. Alături de Radio Moldova. Semnează Elena Kirilov și Octavian Rusu.

0: Meseria instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German. Vă invit să explorați împreună cu mine istoria instrumentelor muzicale. De această dată vom vorbi despre un alt instrument de orchestră, oboiul. În program, Camille Saint-Saëns, sonată pentru oboi, și Antonio Vivaldi, concert pentru oboi și coarde.

Oboiul își are rădăcinile în instrumentele tradiționale cu ancă dublă din Orientul Mijlociu, fiind introdus în Europa în timpul Cruciadelor. Forma sa modernă s-a cristalizat în Franța secolului al XVII-lea, la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, unde a devenit rapid vedeta muzicii de cameră. Numele său provine din a hautbois, care în franceza veche însemna literalmente lemn înalt sau sunet tare.

Acest instrument de suflat din lemn este recunoscut pentru corpul său conic din abanos sau lemn de trandafir și mecanismul complex de clape metalice. Piesa centrală și cea mai sensibilă rămâne însă anca dublă, realizată manual din trestie de bambus atent selecționată. Vibrația acestei mici piese de lemn este cea care oferă oboiului acel sunet melancolic, pătrunzător și inconfundabil.

Când vine vorba de excelență în construcția oboiului, atelierele franceze dețin supremația mondială incontestabilă. Branduri legendare precum Lorey, Marigot sau Rigutat sunt considerate standardul de aur pentru realiștii din marile orchestre simfonice. Fiecare instrument ieșit din aceste fabrici este o operă de artă finisată manual și testată acustic de mari maestri.

Istoria muzicii a fost marcată de virtuozi care au transformat oboiul dintr-un simplu instrument de orchestră într-o voce divină. Printre titanii acestui instrument se numără legendarul Heinz Holliger, recunoscut pentru tehnica sa revoluționară și sensibilitatea interpretativă. În era modernă, artiști precum Albrecht Mayer sau François Lelieux continuă să vrăjească publicul de pe marele scene ale lumii.

0: instrumentelor muzicale.
1: Repertoriul oboiului este extrem de bogat, strălucind în special în perioada barocă și cea clasică. Concertul pentru oboi în re minor de Alessandro Marcello este o capodoperă absolută a melancoliei muzicale. Nu putem uita nici de faimosul concert în do major de Wolfgang Amadeus Mozart, o lucrare plină de strălucire și virtuozitate tehnică.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: De-a lungul secolelor, oboiul a evoluat de la un instrument pastoral cu puține clape la mecanismul ultra-precis din zilele noastre. În prezent, inginerii folosesc materiale compozite moderne pentru a preveni crăparea lemnului la schimbările de temperatură. Cu toate acestea, sufletul oboiului rămâne neschimbat, păstrându-și rolul tradițional pentru acordajul întregii orchestre.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Ați ascultat o ediție a programului Darul lui Orfeu dedicată oboiului. În program, Camille Saint-Saëns, sonată pentru oboi, și Antonio Vivaldi, concert pentru oboi și coarde. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022-25-2135.
0: Radio Moldova Musical.

Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție a rubricii ABC Muzical. Astăzi descoperim împreună musicalul, unul dintre cele mai populare genuri de spectacol muzical din lume. Musicalul îmbină muzica, teatrul, dansul și interpretarea scenică într-o producție complexă menită să spună o poveste și să transmită emoții publicului. Originile musicalului modern se regăsesc la începutul secolului al XX-lea, în special pe scenele din New York și Londra. De-a lungul timpului, acest gen a cunoscut o dezvoltare impresionantă, oferind publicului spectacole care au rămas în istoria culturii universale. Printre cele mai cunoscute musicaluri se numără The Phantom of the Opera, Cats și The Lion King, dar și alte producții care au fost apreciate de milioane de spectatori din întreaga lume. Succesul musicalului se datorează capacității sale de a îmbina povestea, muzica și mișcarea scenică într-un mod captivant, transformând fiecare reprezentație într-o experiență artistică memorabilă. În continuare, vă invit să ascultăm un fragment din unul dintre cele mai apreciate musicaluri ale tuturor timpurilor.

0: Generator X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.

0: 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci

0: ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
2: Radio Moldova Musical.

Salut! Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. Pentru astăzi, Iasu și Miura cu albumul Extra Play Magnitude Tide.

Yasushi Miura este un artist de muzică techno-japonez. Este stabilit în cartierul Shibuya din Tokyo. S-a manifestat ca un artist independent. Majoritatea albumelor sale au fost autoeditate, dar integral prin mijloace proprii, Yasushi Miura a reușit să adune o bază solidă de fani din diverse țări.

creația artistului Yasushi Miura are două fațete. Practică o formă de muzică techno după modelul introdus de compatriotul său, celebrul Ken Ishii. Dar mai realizează și o muzică experimentală în stil glitch, la fel ca și cea promovată de studioul britanic Warp Records.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit în această seară să ascultați la Radio Moldova Muzical Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, într-un concert dirijat de Margarita Mihailova, Marea Britanie. Din studioul mare de la Casa Radio, difuzăm în direct cel de-al treilea concert din cadrul ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. Director artistic al festivalului este dr. Vivian Coneiro, Statele Unite ale Americii, președinte, profesor dr. Habilitat Romeo Râmbu, România, iar președinte de onoare este compozitorul, dirijorul, academicianul Gheorghe Mustea, conducător artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova. Deci este a 11-a ediție a acestei manifestări, a acestui eveniment, a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. Ediția a 10-a a avut loc la începutul acestui an. Iar în această ediție a 11-a au avut deja loc două concerte pe 11 și 17 iunie. Iar astăzi, sub bagheta dirijoarei Margarita Mihailova din Marea Britanie, orchestra va interpreta două creații, tablouri dintr-o expoziție de Mussorgsky și dansuri slave, opus 46, de Antonin Dvorak. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.
2: Am avut parte de invitați de excepție, dr. Rolly de la Silvan, Stacy Gönigberg, Sabrina Shaohe, dar și un program divers și inedit, creații ale titanilor muzicii clasice, precum Beethoven, Rachmaninov și Enescu. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the third and last concert from the Major International Music Festival Edition 11. This year we had great guests like Dr. Roland Della Silvan, Stacy Gönigberg, Sabrina Shaohe, and also a very diverse program such as Beethoven, Rachmaninov and Enescu. Evenimentele date nu ar fi fost posibile fără ajutorul organizatorilor. În acest context, mulțumim directorului artistic al festivalului, Vivian Coneiro, din Statele Unite ale Americii, președintele festivalului, profesor și doctor habilitat, domnul Romeo Râmbu din România, și președintele de onoare, maestrul Gheorghe Mustea, academician, artist al poporului, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a companiei publice Teleradio Moldova. În această seară, la pupitrul dirijoral, o avem pe invitata Margarita Mihailova. Un rând de aplauze!

Ați audiat Dvorak, Dan Slav, numărul 1, în do major. Margarita Mihailova, la pupitrul dirijoral a Orchestrei Simfonice Naționale Teleradio Moldova. Margarita Mihailova, născută în Rusia, este o dirijoare ce a colaborat activ cu orchestre și coruri din Marea Britanie și Norvegia. Are un repertoriu vast, acesta cuprinzând muzică din perioada clasică timpurie până la compoziții romantice de amploare și lucrări din secolul 20, precum Prokofiev, Shostakovich, Tchaikovsky, Sibelius, Grieg, Elgar, Britten, Stravinsky și Debussy. Interesul său deosebit pentru muzica contemporană a determinat-o să dirijeze premiere a mai multor lucrări, atât în Norvegia cât și în Marea Britanie. Recent a colaborat cu diverse orchestre, precum Filarmonica din Oslo, Filarmonica de Cameră din Sankt Petersburg, Orchestra

coral și simfonic scandinav contemporan. Educarea tinerilor muzicieni este o parte vitală a activităților sale de dirijor. Fondatoarea companiei Music Fermata a lansat ateliere de dirijat în colaborare cu cei mai importanți profesori de dirijat din Marea Britanie și cu mai multe colegii de muzică din Oxford. Ea își găsește echilibrul între oferirea unui sprijin colegial studenților și propria sa activitate de interpretare, precum și dezvoltarea unor serii de concerte independente pentru tineri destinate școlilor din Oxford. În continuare, avem tablouri dintr-o expoziție, o suită compusă de Modest Mussorgsky, inspirată de lucrările artistului Victor Hartmann. Muzica descrie o plimbare imaginară printr-o expoziție de artă, fiecare parte reprezentând un tablou diferit. Lucrarea a fost scrisă inițial pentru pian, dar a devenit cunoscută în versiunea orchestrală realizată de Maurice Ravel, versiune pe care o veți audia și în această seară. Un gnom, un vechi castel, Baba Yaga și catacombele romane sunt doar câteva dintre imaginile pe care le veți putea identifica ascultând această lucrare. Vă urez audiție plăcută!

Dansurile slave, scrise de compozitorul ceh Antonín Dvořák, sunt inspirate de muzica populară slavă. Ele nu sunt aranjamente ale unor melodii folclorice autentice, ci compoziții originale, care surprind spiritul, ritmurile și energia dansurilor tradiționale. În introducere ați audiat dansul numărul 1, iar acum urmează dansul numărul 6, în re major, un dans ceh mai lent și elegant, cu un caracter liric și grațios, și numărul 6, în sol minor. Ca și primul, acesta tot este plin de energie, dar este mult mai dramatic. Împreună, aceste dansuri evidențiază talentul lui Dvořák de a îmbina formele muzicii clasice cu spiritul tradițiilor populare slave. Audiție plăcută!

Margarita Mihailova și Orchestra Națională a Companiei Publice Teleradio Moldova. Concertul nostru a luat sfârșit și cu acesta s-a încheiat și Festivalul Internațional de Muzică în Re Major, ediția 11-a. Mulțumim încă o dată organizatorilor și a întregii echipei tehnice Moldova 1. Numele meu este Preașca Oana Sabina, vă mulțumim și o seară frumoasă!

Dragi prieteni, din studioul de la Casa Radio am difuzat la Radio Moldova Muzicală în această seară cel de-al treilea, ultimul concert din cadrul ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. Acest concert a fost susținut, ca și celelalte, de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova. Iar a dirijat orchestra în această seară Margarita Mihailova, Marea Britanie. Am ascultat două creații, tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky în aranjament orchestral de Maurice Ravel și dansurile slave opus 46, numărul 1, 3, 6 și 8 de Antonin Dvořák. Eu sunt Angela Rudenko, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare pe Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

0: și televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Al Aire Espanol în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne în noiembrie 2025. În program, creații sacre vocale și instrumentale din sursele din America Centrală, semnate de compozitorii José de Torres, Francisco José de Castro, Sebastián Dirón, Antonio de Santa Cruz.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Al Aire Espanol în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, creații sacrevocale și instrumentale din sursele din America Centrală, semnate de compozitorii José de Torres, Francisco José de Castro, Sebastián Dirón, Antonio de Santa Cruz.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție a rubricii Ave Pop Rock. Astăzi vă propun să descoperim povestea uneia dintre cele mai apreciate formații britanice ale ultimilor decenii, Keane. Formată în anul 1995, în Anglia, trupa s-a remarcat printr-un stil aparte, construit în jurul pianului și al vocii expresive a solistului Tom Chaplin. Spre deosebire de multe formații rock contemporane, Keane a ales să renunțe aproape complet la chitara electrică, creând un sunet elegant și ușor de recunoscut. Succesul internațional a venit în 2004, odată cu lansarea albumului Hopes and Fears, material discografic care a inclus hituri precum Somewhere Only We Know, Everybody's Changing și Bad Shaped. Acest album a transformat Keane într-unul dintre cele mai importante nume ale scenii pop-rock britanice. În 2024, formația a sărbătorit 20 de ani de la apariția albumului Hopes and Fears printr-un turneu aniversar care a inclus și participarea la celebrul festival Pink Pop din Țările de Jos. Astăzi ne oprim la concertul susținut de Keane pe 21-2024 la Pink Pop Festival, unul dintre cele mai vechi și mai importante festivaluri muzicale din Europa. În fața 10.000 de spectatori prezenți, Keane a oferit un concert plin de emoție și nostalgie. Apariția lor a făcut parte din turneul aniversar Hopes and Fears 20th Anniversary Tour.
1: Ave Pop Rock, Pop Rock. Selecțiuni din concertele artiștilor de peste hotare.

prin melodii care au trecut cu succes proba timpului și printr-o interpretare plină de sensibilitate, Keane continuă să fie una dintre cele mai apreciate trupe ale scenei pop-rock internaționale. Sunt Damian Spinei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Ave Pop Rock. Ne reauzim curând cu o nouă incursiune în universul muzicii contemporane. La revedere!

Place. Muzică pentru saxofon la Radio Moldova Muzical.

Vodafone.